Ning song se ya jik ten na mi he tan bi la ya nam ji ka ja che ja ro ya ka zon nyo to man zon na ya re re he za wa me ju se ya ang on dam la min di se re ya sa ye ta mo ha ban ja la ya zai ye tam ji man zon na ya ta lan ze jong men do se ya ta mo len ke he kap ti la ya a de pon tam ji zon go se ya Depon tam chi ma zon na ya, ta ma melon tar chu se ya.

le pa de du la lu chung de te ya yir za ta zo me da sa ya ya de pung ni me li da po de ge ya yir ga de le go da ti ku chi ya de yir de

Tar ya tar yo kan karan du je se la ya ma rong yo ke da ni so la ya ma za la mo da ye du te ya dong dong sa ji e bu da ko sha ya

ton le de yar ton da san tar ya se ma mu xin de da lo la xia ya pe ca wu ma mu da ta ta sam ya yu jiang bi che la ke pa dar

le pa de du la le chung de te ya yur ta ta zo me da sa ya ya de pung ni me li da po de ge ya yur ga de le go da ti ku chi ya de yur de